Tôi chưa mất tiền phật nữa là hôm trước na là căn ngay thác ta khám cái hàng chế thì là ít số sang liền đi sang cái này. Đặt chuyện sang liền thằng dài căn ngay thác nga Isu Isu thì là âm áp quá. Rồi sẽ đâu anh này hiểu ngay thằng u.

thái lệ thấy cho sáng sáng tê à chả đủ lệ mà ya cho tê chuồng chuồn ấy tu ra ấy ngắm à hi cần khóc khấm cần thở chuộc tê lava bu phái trăng in thái lệ cho mẹ cho tiền riêng sợ cho sáng sáng lệ ở tuy trăng in muốn đang ở trăng ở chuộc lụ cần nga ya ấy ngắm à hi thở làm sờ sờ rin cần ấy phải lava trên khát phê cho lấy thái lệ rắn nung thả nát lâu cai liam luam lệ ở đêm năm rùm rùm cần lệ trang bộ ẩm phô mày trên ông lóc tê đã sáng hạ tê anh lệnh bật bật lại ăn sổ lại in kê nê chuồn thật chuồng phê đã chặt tổ căn một phạc trô cả và nị trang in điều sang hà lệ tổ căn tông mà xe tàu đều trên in các tiếng cái này tổ chốc ta lấy cho cái nền tàu đều thấy lâu à giờ vay in tàu đều thấy lâu bỏ nị là ai nghe mà biết ta lấy cho in tàu đều thấy anh đón lòng nị ô bua in tàu đều hết cho căn râm lấy lúng ôm đàn lệ căn lâu nị đàn thi rin thi hờ sát đặc nị nà lăng thay lệ cho mẹ hi anh em ra chú cần thắt chuộc về ta à dịch lốm tâm tư is cô lệ mi dâu thay trên cả thế chú cần lâu này tôi đã thở nghe hi khóc bây giờ chuan một tuần tâm về ta à mà xe sư trả lệ sư long làm cho cả thay là khi ở thị trấn chuan vắt lâu nên lăng sa lama bong vok ar le sanga kan e tam ber te kan le in tau dal lo boka ar tu po pon lama changa la lu kan le e tam ber ni in na lang enga tenge kan in tau dal the tat lo mai le huan siam le ran vul te he e zona tak tak la kan e thayang em vok hi tam thama vul kha kan om nual thina vok por shin aman khan a za te la chan te kan oma apoi le a risk asan wang hian tu na ya mitam takin an vul phur lo de win langa hetianga a por shi a thlan lam na turin ram danga tanga vok la lu lo tu ti kha ani thina ma se kanin dai lo mia wa wangin a la lu lo the lo ani ma na kanin te lum le puk thina apoi mai artal hejin tawdel theom takani a ma se arsai sil char la batang te in kan anaron supply veu mai boka sanga poi dil yan tak tak nei anom na a phai sanga hi kan zor tam ber chu alani cheu tho mai engia chan ni thyang lockdown lai khan phai la batang lak tur om bi khek lo kan lo nei tu te thar chu kha mun sang sanga thon darani a khati lai khan kan la cham em em big lo ni na sia ta an thar tam wang em em ai chuan asem chuan dan amu mal wang khan kanin dai angin alang ani theyang em o kha hun lai kan ti dan zul zui khan thlai thar te boy pui dan mu mali asiam chuan theilo mo le ti te ril ro om mai maya tu lai yan sum chang thlai te kan ching war ta khop maya so thing thing pui ser thlum rubber le adang te kan ching kwal do a dan fo te la khui thei te le thar chua ngei lei tura tam ve ta tu na po sarkar in sap thei chin kal pui le atum mek ti thu kan sia a sum chang thlai chin hi a thane me umaya ma se mun sang sang a cha sang sang chin hian ram dang a thon chua khop thar chhoi har sariau maya eng thai ber emo in sorbing te hi athalom manile ming than pui lo lo tur thai hi thlang chuak theila chu tun a in omzia ane nge yang chuti rualin kanei tur thai thar chuak ko nga mumal zo ka ro man om se tul hle thai zong zong ka in todel theilo po in thai then kata chau tal in todel tumila kan rama kan thar ve thei te ram po na changa lak lu khap bur maila chu chona market ate thanga kan thar pung tul tul thayang ar tui poi in do del tumila chu kan thei nge yarin om sarkar hian khoi lai area emo in solving the win kalpuita se ar tui le ar te in do del thil har anelawang ran cho sang sang poi ki ma ni siam chua thei tur ni na lang eng po ni se thil ti dum lovin sarkar tangin rampum hua pin a area le asik le sa zerin kon thak tu de tan ro man mobile siam se kan in do del thei nge nge yanga le khazir sang lo zo de tan natam zo kan siam thei bokang eitur siam sa von thatlama po ma kan sona sa le ti tun horticulture fair tang khan langa pickle cha sang sang ba ka chips le thei tui cha sang sang te moi le changkang taka pack le zor chu alo de ta a heng te po hiram pona thon chu tham le thon chu tla ka ma son tir zel tum angai ni science thiam na te po tun ma ai chuan kan mang tang kai ta le tun tum fera po khan greenhouse and gold dan te thlai ven hin na dam doi man dan te pangpar khoi dan te le bamboo vinegar man dan te inzer te na hun man ani a horticulture department ba ka district sang sanga kvk te po an tang kai le azir thiam te kai shoina nuwa ya chuan lo nei tu te po in lok zok an thar chua ka thar chua sa boy pui zui dan po an thiam pha viau mai heng mi thiam te hian ti tak zet le thathem ngai takin ma hanla zel se ma kan son pha le ang ti achiang ani
mi pui hian sarkari engkima kan be saya thlai thar zong zong po sarkarin asal sak turin

0: zara kan la tha zelang tu na kan boina tam ta hi kan la su kiang thayang ti hi kan rin dan le kan ngai dan te pon ni e hati te khani me ro se voini a hei a top nan hun min pe a kan lom em em ani ti kha department a wen kan soi bo kan ni
1: Pavita. Nia, hei, vui nhận khuôn trả tất cả này ạ, ngăn lốm này mới ạ, à tổ bà gần thả lần lệ tụ trúc chú. Gần khốt lang à hiền, gần tuôn ra là hiền, rùi lâu dùa thì anh là rung tù rồi nì. Rùi lâu dùa thì gần khốt lang à hiền, mi ba ngay à ngà, gần en à. À, ní thì anh nguồn bộ đăng lâm lâu gần xuyên chú, anh tàn anh mà hẳn cũng lâm lâu. Chú anh cho gần khốt lang à hiền, rùi lâu dùa thì anh là rung nghỉ ngay tù rồi nì ạ. Chú mi công à chú anh kế nì bộ hiền, en tàn gần lâu thiêm à. Ngan lo ti ka tru le ni chumi kong a chuan kan vain kan tan nga ya china ka tir ka soyang khan he nu le pa te kan tan nga ya jason soyang khan ngo te ko ran kot lang zong zong kan vain kan tan nga ya kan vai he thili kan do ni chuan ne lo tur pa khan mom lo kan ne the em em ni chumi kong a chuan tu ma tha tha lo wa kan ti thi khai ang vek lo mai the kan ma duty chu vek the lo mai the ama ro zu ke ma ni ti na tur mun thwa wa khan kan ti tu thu kan len thei chuan he rui lo do no kong a hian ma langa chak ta kal thenga kan ram hi pathian in mi la roi zeli karinga chumi kong a cham bisi na sang tak po kan ni e
2: lo ma khop mai a la soi le zel te po cha ko ma hun thol zok te han nei la kha ai chip chair de pun a rui lo sang sang ain man dan tin e kan man za te po kha han in zo chali la chan do re ne o ma ro chu e kan hun te lo top chau don ta vei ne Jason le puvita hun tha tak mai mi ron man pui the a ngai tha tu te pon an lok pui nge kan ringa rui lo in do na konga sarkar te wai me te tho na tura te du sak na kan hlan chewa tun ai na sa he rui lo hi kan do tan se po poi mo a chu tiang taka in do zel the nan du sak na kan hlan mo mo chewa hun tha te kan len nge a ai kim chang le a chú có một phần nát tiền, thế khốt lang cái một phần nó sáng sáng để bỏ lát sợi châu dễ để bỏ ra còn view à, chú để bỏ chú hun trà cái này cái lát sợi châu lệ tu ra ngay là, với nè, ngay là tu thì ai in lòng thu cái sợi một một lần thì khá cái sợi non lệ anh ấy, hoặc là chú tự dùng số tuấn trung live interaction hun à hun cái đoạn mình thấy chú anh ấy à, hun mình bây tu chơi khi alert phát rồi là cái này à, ngay là tu thì in sẽ vài chung à lòng thu cái sợi
3: Live phone in hun kan man tak thupui kha rui hlo na sazokin idawang u on international day against drug abuse and illicit trafficking ti ani a hun lo mang tu te kha jason larin chana inspector of excise and narcotics le sf david ngol sangzwal assistant secretary central yma te ani akashvani aizol atanga pon chwa ani Hei hi Akashvani aizo lani tuna chuan chanchin thar sap chunga puan Delhi achanga lak chon ilo ngai thlang u